0: vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, aeroportul internațional Avram Iancu Cluj și compania aeriană Norwegian te invită să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe în fiecare marți și sâmbătă. Iar din 28 iunie, descoperă Copenhaga, capitala Danemarcii, prin zborurile directe în fiecare miercuri și duminică. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă acum biletele pe www.norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: All the hits. Yeah. It's my

0: orașului nostru.
1: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
2: Bună dimineața, Cluj!
0: Bună dimineața, bună dimineața!
3: Morning Vibe la Napoca FM. Musai de dimineață pe 102,2.
0: Sau pe internet, dragi prieteni, napocafm.ro. Ne ajută mult și internetul, când funcționează, sigur că da. Ștefan Lucorean vă salută cu drag, bucuros că poate fi și în această dimineață împreună cu voi aici la Musai de dimineață, matinalul orașului nostru. Să avem o bună dimineață pentru a împlini o zi bună, 18 grade deocamdată, cu o maximă de 26 de grade și soarele strălucește dis de dimineață la Cluj. Bine ați venit pe la noi și mulțumim frumos de mesajele care au apărut deja. Lunei luni, bună dimineața! Iată o concluzie absolut înțeleaptă și foarte adevărată. Luni, ei luni! Bună dimineața, zice Adrian. Bună dimineața, Adriane! Dacă e luni, tot înainte, dragul nostru. Cine aici? Ia să vedem cine e, domne, aici. Cine ne-a trimis, ce ne-a trimis o înregistrare de video? Și ce faci?
4: De ce nu mi-a dat mesajul ieri?
0: E, nu ieri, cred că vineri, nu? Vineri. M-am pierdut pe aici prin multele mesaje, dragă Mirona. Te rog să mă, să mă scuzi, bine? Te rog foarte mult. Îți mulțumesc că mi-a trimis astăzi mesaj. Mergi la grădi?
4: Sunt Mion, Mion de Paida.
0: Acum am băiat la rost. Miruna, Miruna, draga noastră Miruna, bine că am reușit să-l dăm astăzi, că astăzi deja lucrurile se mai liniștesc, că a început vacanța când vorbim de școală. Mulțumesc, Miruna, o bună dimineață să ai, draga noastră, și zile extraordinare, vară senzațională. Dar tu unde te duci în vacanță, draga noastră Miruna? Unde te duci tu? Unde v-ați pregătit să mergeți voi în vacanță? Mulțumim frumos! Să fie bine, da? Neapărat că pentru asta ne străduim aici de dimineață. Ce faci, Marius? Te-ai trezit și tu? Mă rog, el cred că s-a trezit mai devreme, de-a ne-a trimis mesaj la ora 5 și 1 minut, Marius, căruia îi mulțumim foarte mult și îi dorim o bună dimineață. Aoleu, Nina, mamă, aoleu! Păi tu ce faci la ora 2 și 58 de minute? Pe bune, Nina, mamă, dar nu mai doarme lumea în orașul ăsta? Numai party-uri, numai cluburi, noaptea, numai de-astea, mă, Nina, bună dimineața! Bă, uite și pe Mihai, la ora 2.34. Deci, sunteți extraordinari, serios, da! Ora 2.34, prezent și Mihai, scriindu-ne aici de dimineață. Mulțumim frumos! Luminița ne-a scris la 3 și 55 de minute. Ce părere?

aveți voi de lucrurile astea. Bună dimineața, Luminița, Laurențiu, bună dimineața la 5:22, Narcisa la 5:48 și așa mai departe. 5:56, cu bună dimineața. Ce faceți, Gem, acolo? Oh, de Manuela, vișine, ce să alea, cireșe? Compot, ce faceți acolo, Manuela? Bună dimineața, Robert, bună dimineața, dragul nostru. Robert Polak, master canoa, să trăiască și el la mulți ani. Spuneam 18 grade și maximă de 26, dragi prieteni, plus străduința noastră de a avea o bună dimineață.

0: dimineața bună, dacă prietene, începem cu bună dimineața, cum zicem de fiecare dată. Mulțumim frumos de prezență și acum în vacanță, că deja poți să zici că lucrurile se apropie de vacanță și lumea se tot gândește încotro să o ia, deja unii știu, unii deja sunt în vacanță cu bună dimineața. Mulțumim frumos, iată răsăritul de soare, trimis și de Ciprian, mulțumim frumos. Frumos, deosebit, parcă ești în vestul sălbatic acolo. Da, de fapt e Floreștiul, nu? Da, așa, foarte interesant peisajul. Bună dimineața din Florești! Răsărit de soare și în Florești aveți, frumos!
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
1: Iară-i
0: luni! Iară-i, da!
1: Ce să fac? Ajută la
0: să fie, nu mai bine. Mulțumim, da, și-a dat seama că e luni. Da, e o mică problemă. Bună dimineața, mulțumim frumos. Venim și cu ghicitoarea totuși, nu? Venim și zilele astea cu ghicitoarea să vedem exact dacă vă descurcați fără cei mai tineri prieteni ai noștri. Ia să vedem cum ne descurcăm. Am un brâu vărgat în cer spânzurat. Ce să fie oare? Am un brâu vărgat în cer spânzurat. Să ne ziceți pe WhatsApp-ul nostru, deja bine cunoscut, pentru cei noi, repetăm, 0734 407 407. Aici așteptăm răspunsurile. Mulțumim frumos! Succes la final de emisiune, sigur că da! Avem și un pre...

astăzi, dragi prieteni. Evaluarea națională începe cu proba scrisă la limba română în județul Cluj. 5244 de absolvenți susțin probele. Le dorim succes de aici, de la și părinților, mai ușor cu emoțiile, mai ușor cu emoțiile, să nu, să nu le transmiteți adolescenților, da? Examenul de evaluare națională să fie cu succes. Ușor, da? Controlat, fără prea multe emoții, și să fie cu succes, să ne ziceți rezultatele, dragi prieteni, după ce ați, mă rog, aflat rezultatele. 0734 407 407, după ce le-ați aflat, sigur că da. Așa că succes și bună dimineața să fie, dragi părinți, ușor, ușor, ușor, cu încredere și toate cele bune. Steaguri, curcubeu și mesaje pentru egalitate au colorat centrul Clujului. Ia, domne, minune. Ia, uzi, minune. Mulțumim frumos. Și o bună dimineață în continuare. Mulțumim-vă pentru mesajele care vin pe WhatsApp. Cine mai e aici? Victor ne salută. Mulțumim frumos. Am un brâu vărgat în cer spânzurat. E ghicitoarea de astăzi, așa că să avem totuși o zi bună, străduindu-ne dis de dimineață, că dacă nu, dacă ne trezim târziu să ne simțim bine, n-a făcut nicio treabă. Music for your morning.

Before. Mihaela, bună dimineața, bună dimineața. Tante Maria, anche buongiorno in Italia, Cervia. Să fie bine spor la treabă și acolo și peste tot, dragi prieteni, să vă fie bine. Mihaela, bucurii să ai. Te rugăm frumos, bună dimineața. Bună dimineața, Ștefan. Bună dimineața, bună dimineața. Eu am zis primul bună dimineața, Adriana, să știi. Mă rog, am mai fost și alți prieteni pe la ora 2.30 care ne-au zis bună dimineața. Bine, draga noastră, ai dat răspunsul corect la ghicitoare 0734-407-407. Încă o dată ghicitoarea? Hai, că ne roagă Doru, unul din mulții dori pe care i-avem aici. Am un brâu vărgat în cer, spânzurat, dragi prieteni. Un oraș cu flori este un oraș cu suflet. Mii de oameni au pășit în universul viu și plin de culoare al străzii Potaisa. Azi, mă rog, ultimele zile și lucrurile sunt deosebite. Ce scrie aici? Da, că a avut un mare, mare succes povestea de pe Potaisa cu florile. Un oraș cu flori este un oraș cu suflet. Mai povestim despre acest eveniment care este chiar frumușel, da? Așa că rămâneți cu noi în continuare cu bună dimineața, că trebuie să le facem pe toate, până la 10 trebuie să le facem.

102,2 sau, vedeți că sau, napocafm.ro. Sunt mai multe variante și asta este minunat. Edge of Desire. 18 grade cu o maximă de 26 la Cluj.

0: partea ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264 94.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și Folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: It's gonna be so much fun.
2: Oh my god, these are crazy.
3: This is your hit music station.
4: Napoca FM.
5: Napoca FM.
4: Radioul orașului tău.

Street Boys de dimineață la Musai de dimineață în Apoca FM. Dragi prieteni, puneam evaluarea națională. Începe astăzi. Ce zice un psiholog? În ultimele 24 de ore copiii nu mai au nevoie de profesori acasă. Au nevoie de părinți. Da? Control, încredere transmisă și așa mai departe. Să fie încă o dată cu succes, dragi prieteni. Operație reușită pe creier veche de 4500 de ani. Vorbim imediat despre povestea asta. Vreau să spun că e foarte interesantă. Operație pe creier de acum 4500 de ani. V-am mai explicat eu și cu dieta. Oamenii ăștia știau de acum 3000 și ceva de ani cum... Din când în când trebuie să o mai lăsăm ușor, ușor cu prea multă mâncare, carne și alte minunății. Și au zis, dom'le, din când în când mai mâncăm și ușurel, ușurel. De acum vreo 3000 și ceva de ani au zis post, post, da? Că face mult bine.

0: continuare cu noi. Stați că ne-a mai trimis un mesaj, Miruna.
1: Mă duc la gări și mergem la mare în vacanță.
0: La mare? Super, Miruna, draga noastră. Îți mulțumesc foarte, foarte mult. Sper că mai ești cu noi. N-ai ajuns la grădiniță încă. S-auzi mesajul?
1: Mă duc la gări și mergem la mare în vacanță.
0: Am întrebat unde mergem în vacanță pe prietena noastră, tânăra noastră prietenă Miruna. Merge la mare. Îi mulțumesc foarte, foarte mult pentru că m-a lămurit. Mariana, bună dimineața. Să ai o zi deosebită. Alex, bine ai venit pe la noi. De o săptămână plină de satisfacție, Ștefan. La fel și pentru tine, Alex. Toate cele bune. Cine zice ce zice? Andreea Maria, bună dimineața, draga noastră. Ai dat răspunsul corect, să știi. Marius, ce tot zice pe aici? Răsărituri de soare. Frumos. Frumos, să ne bucurăm. Uite și de chipurile. Dar nu e banal. Chipurile, un banal răsărit de soare. Nu e chiar banal. E ceva deosebit. Asta e, nu-i așa, dragul nostru Ovidiu S? Și tu, te rugăm foarte, foarte mult să ai o bună dimineață!

ești binefăcătorul meu, tu ești binefăcătoarea mea. You are my remedy. Flavia, răspuns corect la ghișit, pare, draga noastră. Bună dimineață, să ai și tu. Dar și Florin, care a dat și el răspunsul corect, chiar acuș. Vă spuneam că ne-au scris multe dintre prietenele noastre pe la 2:30, altele pe la ora 3 și un piculeț.

prieteni, aici, la Musai de dimineața la Napoca FM, radioul orașului nostru. Operație reușită pe creier veche de 4500 de ani, în expoziția Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, că există așa ceva, da? Craniul trepanat de la Livezile, una dintre cele mai spectaculoase descoperiri preistorice din România, arată chestiunea asta. Craniul trepanat de la Livezile era una dintre cele mai spectaculoase descoperiri preistorice din România și una dintre piesele cele mai importante aflate în patrimoniul din România. Recent, piesa a fost pusă în valoare prin reorganizarea expozițiilor muzeului. Din când în când mai merită să mergem și pe la muzeu, prieteni. Din când în când, numai pe terasă. Pe terasă și la muzeu, sau la muzeu și pe terasă. Cam în felul ăsta. Craniul oferă date despre o intervenție craniană de mari dimensiuni, realizată în urmă cu peste 4500 de ani, într-o perioadă în care medicina, ritualul și credințele magico-religioase se împleteau. Craniul a fost descoperit în anul 1972 în zona comunei Livezile, pe culmea pietroasă din undeva acolo pe dreapta Văii Aiudului, numit și Vârful Băii, pentru cei care sunt din zonă. Piesa a fost recuperată dintr-un tumul tăiat de drum, după ce în zona avusese loc amenajări rutiere și specialiștii au rămas cu gura căscată când au văzut povestea asta. Operație reușită pe reușită, nu așa că îi spargi omului capul. Înțelegi? Nu! Operație reușită pe creier veche de 4500 de ani. Hă? Ce ziceți voi de minunăția asta? Eu zic că e ceva extraordinar și... Dom'le, 4500 de ani am zis, nu 450 de ani, da? Na bun! Și pe vremea aveau creier oamenii, da? Acum îl folosim pentru telefon de multe ori și nu numai. Bună dimineața, rămâneți cu noi! Să fie bine, vă spuneam, 18 grade spre 19, ușor, ușor, și maxima de astăzi de 26 de grade. Valentin e cu mine în dimineața, și în dimineața asta. Să trăiască la mulți ani și vă va prezenta știrile la ora 8, da? Așa că rămâneți cu noi să fim și informați, foarte important!

0: magazinul tău preferat Diego s-a mutat în casă nouă. Te așteptăm în noul spațiu situat pe strada Câmpul Pâinii 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Acum, la fiecare achiziție, primești un cadou util. Alegi un covor nou și elegant, primești cadou un detergent special pentru covoare. Cumperi parchet sau perdele, avem un cadou și pentru tine. În plus, cu cardul de fidelitate beneficiezi de 50% reducere la toate serviciile Diego și 20% la anumite produse. Te așteptăm în noua locație Diego, strada Câmpul Pâinii 12.
1: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
0: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
2: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Napoca FM.
5: Oh my God! Let's get down, let's
4: get down to business. Hit Music Station.
6: Hit Music Station.
4: Suntem Cluj, 100%.

Easy to hate me. Foarte ușor. E cel mai ușor, sigur că da. Ușor, ușor, ușor. Peste 5 minute vă spuneam, vin știrile cu Valentin, cu tot la pachet. Aici de dimineață, evaluarea națională, sunt mai mulți părinți care doresc succes tuturor celor care au evaluarea națională astăzi. Și noi, de asemenea, le dorim succes, să fie cu reușită. Oricum, lucrurile o să fie în general bine. Știm lucrul ăsta. Ceea ce pare uneori că nu este bine, s-ar putea să fie spre bine de cele mai multe ori. Succes să fie, dragi prieteni. Numai bine, numai bine. O să mai venim cu alte știri aici de dimineață. Nu sarmalele. Ciorba este adevăratul simbol gastronomic al României, zice știrea pe care o avem în față și o dezvoltăm după ora 8, dragi prieteni. De asemenea, mai zice aici, italienii au prins în 2025 peste 22 de miliarde de euro la jocurile de noroc. 22 de miliarde de euro la jocurile de noroc în 2025. Povestim și facem socoteala după ora 8 la Musai de dimineață la Napoca FM. Prieteni!

montarea parapeților, a sistemelor de iluminat și a panourilor electronice. După finalizarea viaductelor și a loturilor vecine, șoferii vor putea circula continuu pe 155 de km de autostradă între poarta Sălajului și Târgu Mureș. Un sfert din spitalele din Ucraina au fost lovite de bombele rusești de la începutul războiului. Un raport bazat pe datele independente ale Organizației Națiunilor Unite arată un bilanț tragic. Aproape 1200 de cadre medicale și pacienți au fost uciși sau răniți în aceste atacuri. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că infrastructura medicală este vizată direct în 80% din cazuri. Oficialii internaționali subliniază că bombardarea spitalelor reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional umanitar, iar situația a lăsat aproape 13 milioane de ucraineni în nevoie urgentă de ajutor medical. Fondul Monetar Internațional avertizează țările Uniunii Europene că trebuie să aplice urgent reforme majore pentru a face față cheltuielilor masive din următorii 15 ani. Principalele domenii care vor pune presiune pe bugete sunt apărarea, energia și sistemele de pensii. Conform unui document analizat de ministrii europeni de finanțe, FMI recomandă creșterea vârstei de pensionare și măsuri de consolidare fiscală. Instituția avertizează că în lipsa unor schimbări de politică economică, datoria publică a unui stat european mediu ar putea exploda până la 130% din PIB până în anul 2040. Pentru a preveni un scenariu critic, experții recomandă de asemenea integrarea piețelor energetice și stimularea mobilității forței de muncă. O altă propunere vizează finanțarea inovației și a apărării prin împrumuturi comune la nivelul întregului bloc comunitar. Această ultimă măsură rămâne însă extrem de controversată, fiind susținută de state precum Franța și Italia, dar respinsă ferm de Germania.

Magnetic, magnetic. Bună dimineața, încă o dată Ștefana Lucorean vă salută cu drag de la musa de dimineață, matinalul orașului nostru, tocmai pe napocafm.ro. Funcționează site-ul, pe cum văd eu, că zice o ascultătoare că nu poate să ne asculte, dar funcționează. Napocafm.ro funcționează, nu? Confirmați, prieteni, la 0734 407 407. Dacă nu, ne găsiți și pe alte site-uri. Poate funcționează acolo. Dacă vreți să ne ascultați pe internet, frecvența de la Cluj 102,2 prinde și ea bine atunci când se poate asculta și acolo. Bună dimineața! Nu sarmalele, ciorba este adevăratul simbol gastronomic al României. Nici n-aș știut că sarmale în sus, că mici în jos, că alea toate la un loc. Nu, nu, ciorba este adevăratul simbol gastronomic al României, zic specialiștii. De ce sunt ciorbele unul dintre cele mai reprezentative preparate ale gastronomiei românești și câte metode de acrire au fost folosite de-a lungul timpului în diferite regiuni ale țării, de la borșul din tărâțe și zeama de varză până la aguridă, măcriș, rubarbă, știți, rubarbă? Făcea maică-mea compot de rubarbă. Nu mai am prea văzut să mai facă cineva n-am mai, de când a venit la Cluj compot de rubarbă. Aici la Cluj nu prea e cu rubarba, după câte am văzut. Compot de rubarbă, bun! Bun, bun, bun, foarte bun. Nu cu mult zahăr, dar bun și acrișor și un pic dulce. Și cu rubarbă se acrește, zic specialiști, apropo de ciorbă, sau fructe necoapte, o incursiune în istoria și diversitatea zămurilor românești. Zamă, vrei zamă, zicea bunica. Hai că ți-am făcut o zamă bună. Na, poftă, poftă bună. Deci nu sarmalele, domne. Ciorba este adevăratul simbol gastronomic al României. Și să-mi spuneți, măcrișul bun, ciorba de macriș, sau supa de macriș, sau cum vreți să-i ziceți. Bună, bună, bună, bună. Foarte bună. Erau pe vremuri când te auzea că mănânci urzic, așa, ca și, cum îi zice, faci urzică, înțelegi, matale, și mănânci frumos, pui un pic de usturoi și așa mai departe, să uita lumea cruciș la tine. Acum un kilogram de urzică te sărăcește pe piață. Da, s-a deșteptat lumea, sigur că da. Da, e bună, e sănătoasă și e foarte, vai de mine, Ștefane, de eu nu mănânc așa ceva. Cum să mănânci urzică, Ștefane? Mi-a zis mie cineva odată. În loc de spanac, madam, în loc de spanac, e bună și urzica și foarte sănătoasă. Aia e, da? Dar vai de mine, de pe marginea drumului urzic. Păi o spel, madam, mă rog, cum era înainte, în copilăria mea, o spel frumos în 7 ape, cifra magică, și pe aceea pui un pic de usturoi, fierbe un pic și dă-i cu niște ochiuri, ochiuri, nu? Poftă bună, dragi prieteni, în general, și poftă bună de viață, în special în România, zice că ciorba e la putere. Păi noi să vă zic bună dimineața și să se împlinească, prieteni.

0: Devotion la Emotion, dragi prieteni. Simona, draga noastră. Asta e de pe internet, draga noastră. De pe napoca.fm.ro. Că ne-a pus să plătim abonamentul, dar noi l-am plătit. Nu mai plătim o dată.
1: Devotion la Emotion, dragi
0: prieteni. Opa, că pe băiatul ăsta îl știu. Stați un pic, că pe băiatul ăsta îl cunosc. Ai auzit, Simona, cum se aude? Aude perfect. Perfect, draga noastră, am plătit. Era să plătim încă o dată abonamentul, când ne-ai zis să plătim abonamentul. Bine că nu l-am plătit. Să verificăm un pic, dar se aude pe internet, napoca.fm.ro, se aude bine. Dar ce mi-a plăcut și băiatul ăla, cum a zis acolo, foarte fain, a zis, serios, bună dimineața. Ștefana Locoroian vă salută. Și nu uita, de ghicitoare, dragă prietene, dacă abia te-ai trezit, am un brâu vărgat în cer spânzurat. Bine? Bun, să fie că să luăm șurubeli.

0: Francesco, Xenia, si Claudia, si Zurran, for la cafeluz, si o zi bună.
1: Mulțumesc foarte, foarte mult, dar voi nu dormiți la ora asta? Voi v-ați trezit dis de dimineață în vacanță? Xenia, Francesco, Claudia, care e un pic răcit acolo și înfundat? Care e un pic înfundat, așa, așa, răcit, un pic, un pic? Care e? Ia-o ziți aici!
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, băi! E cineva e înfundat, dar care nasul înfundat? Grijă mare, vitamina C!
2: Bună dimineața, Ștefan! Suntem Francesco, Xenia și Claudia și surâm for la cafeluță și o zi bună!
1: Iar voi, eu vă doresc o vacanță minunată! Vă mulțumesc frumos că v-ați gândit la noi de dimineață! Bucurii să aveți, bucurii, bucurii! Mulțumim frumos! Marișca, ce fac? Marișca, ce poză din Italia! Cu răsăritul soarelui din mare. Ho, ho, ho. De-aia tot zic de vacanță. Servus, Ștefane, săptămâne minunată îți doresc, zice Marișca din Italia. Iar prietenul nostru, Sergiu P. Din ce cartier ești tu, Sergiu P? Ia să te lauzi tu un piculeț aici de dimineață la 0734 407 407. Bună dimineața, Ștefane, dau și eu răspunsul la ghicitoare. Bine faci, Mirele, mamă. Mirel din Ardeal. Da, să trăiești. Mulțumesc frumos că ești cu noi și să avem zile minunate. Continuăm, bine? Așa cum continuă și campionatul mondial de fotbal. Mai apar și jocuri de fotbal destul de interesante pe aici, pe acolo. Nu-i rău? Asta ai timp să te uiți la meciurile de fotbal. Atâta tot. În rest, ce să zici? Doamne, spectacol, bani, stadioane pline, mă și mir la prețurile alea. Da, sunt bani pe aici pe acolo, nu? Campionatul mondial de fotbal continuă!

0: bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj!
2: O vedere clară înseamnă o viață mai bună. Vitreum, oftalmologie, optometrie și optică medicală. Toate

0: reclamează-te la 0740 231 559 sau pe vitreum.ro. Vitreum, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
2: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda. Poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
3: Music and a good morning. Napoca FM.

0: Venim cu voce tare, dragă prietene, că e numai 8 și 34 de minute, poate nu te-ai uitat la ceas, atunci zicem noi aici de dimineață despre ce este vorba și pe ce lume suntem, nu? Bună dimineața, bună dimineața! O să vorbim imediat și de italienii care au pierdut în 2025 peste 22 de miliarde de euro la jocurile de noroc. Noroc că nu jucăm, să zic în felul ăsta. Doamne ferește!
1: Bună de dimineața, dragă domnule Ștefan, bună de dimineața!
0: Bună de dimineața! Ce să facem, domnule? Nu facem nimic, ce să facem, domnule? Nu ne-am apucat de treabă lunea dis de dimineață, serios!
1: Dimineața, ce face domnul Ștefan? Iară pe tarla, iarăși la treabă!
0: Da, da, eu și cu Dan suntem pe tarla, ce să facem, na? Că vedem orzul, grâu, floarea soarelui, cam ce se întâmplă cu ea, trebuie avut grijă de lucrurile astea. Dacă vrei să ai ulei, să-ți faci ouă ochiuri, nu să ai pâine pe masă. Trebuie să fim pe tarla și să rezolvăm lucrurile, să fie totul bine.
1: Foarte bine, foarte bine, că să, dacă nu, noi ce facem fără tine aici? Păi, și așa am auzit că pleci în concediu, mai ai bișotai, așa că pe cai că se filmează mâine, Ștefane, măi.
0: Aha. Hai? Hai.
1: O zi bună și început de săptămână bun și frumos tuturor.
0: Să fie bine, tu ești pe cai putere, de-aia îți permiți, sigur să zici așa, pe cai. Tu pe cai putere, altfel te descurci. Păi trebuie să vină o dată pe an și concediuri, nu? Nu prea sunt adeptul, adică nici nu cred că aș putea pleca așa, cam la o lună jumate, cum am văzut că foarte mulți merg în fel de fel de concediuri de o săptămână. Dă-i și dă-i și pleacă, da, e o chestiune, nu prea. Dacă au timp liber, se poate, au concedii, vacanțe, foarte bine să colinde, nu? Eu cu colindatul numai de Crăciun sunt, nu ca alții, în vacanțe prin lumea întreagă. Dar bine, acum se poate. Era o vreme în copilăria mea când așa ceva era science fiction, să mergi matale prin Statele Unite, să mergi prin Germania, să mergi în Grecia, să mergi în Italia, era ceva de neconceput. Acum e floare la ureche. Să nu uităm de Grecia, am zis Grecia, nu? Bun. Deja, uite, și prietenii noștri se gândesc la vacanță, își fac socoteli, avionul cât costă, să luăm din vreme, să fie mai ieftin. Pe plajă în Grecia, cocktailuri, cu vaporașul prin golf, frumos, frumos, și acolo pe străzile pietruite ale Greciei. Cred că asta mi-a plăcut cel mai mult în Grecia, stilul ăla al satelor grecești cu pietrele alea, mă rog, puse în loc de drum, așa, frumos, frumos, vârstnicii, seniorii care stau în fața porților, atmosfera aia specifică, deosebită, și vaporașul prin golf, când sar de pe vaporaș. În rest, plaja, în general, mă rog, e oarecum aceeași mai peste tot. Mă rog, uneori mai pietruită, alteori cu nisip mai fin, dar cocktailul, să știți că e cam același. Așa că alegem lucrurile frumoase de pe unde mai mergem, pe unde ne mai rătăcim. Deocamdată Grecia, Moromu, Kalispera. Vacanță frumoasă!

Prieteni, aici de dimineață, că mai trebuie făcute și ceva vrăjitorii de la 7 la 10, că altfel nu merge. Ne trimite Nicolae câteva poze de la Carrefour. Ce faci la Carrefour? Ai bani, Nicolae? Ai bani, Nicolae, de cheltuit, de cumpărat, de...

0: 407. Ce poze ne trimite Nicolae de la Carrefour la Bigă Mănăștur. Alarme puse pe ciolan la Carrefour. Am văzut și pe unt. Și pe unt am văzut și nu numai. Pe ciocolată, pe alea toate. Dar eu știam, uite, m-a trimite și aici. Ce mai zice prietenul nostru?
1: Ciolan ejrotisor. Poți să pui aia Ștefan.
0: Ciolan aș rotișor.
1: Neapărat trebuie să vină nimeni să guste din ciolan.
0: Da, ciolan aș rotișor. Ai perfectă dreptate, dragul nostru. Știți aia cu ciolanul, nu? Nu aia, domne, care, mă rog, e pusă lacătul pe ea. Nu, alta, cu totul și cu totul alta. O avem aici, o rezolvăm imediat, doar să rămâneți cu noi, dragi prieteni. Povestea asta cu, mă rog, siguranță pusă la unt, la alte minunății, dovedește foarte, foarte multe lucruri. Serios că dovedește. Eu știam că, mă rog, voi ați zis, nu eu, că nu mă pricep, că doar politicienii fură. Păi văd că tot românul fură, domnule, de vreme ce oamenilor ăstora le e frică, pun lacăte pe ciolane, pe unt, pe alea toate. Păi așa mi-a zis, că numai politicienii fură, că ăștia fură, că când colo, domnule, tot românul, domnule, se ocupă cu lucruri. Mă rog, tot românul. Foarte mulți români se ocupă cu sportul acesta, e ca și bancul ăla, știi, merge cineva să se spovedească la preot. Da, spune, fiule, spune, părinte, am cam furat, să știi, părinte, și vreau să fiu iertat. Am înțeles, dar din ce partid ești?
2: Avem lângă ea, este ciolală rotisor, neapărat trebuie să vine nimeni să guste, că e foarte mui, este ciolanul, este în bază din 72 de ore și este pusă la rotisor.

0: Boca FM.
1: Sunt Alexandra Gudea, fondatoarea salonului Muse și te invit să descoperi experiența frumuseții la cel mai înalt nivel. La Salon Muse te răsfățăm cu servicii premium de manicură, pedicură, coafor, make-up, cosmetică și epilare definitivă. Ne găsești online Salon Muse Cluj pe Facebook, Instagram și TikTok sau în locațiile noastre din Bună Ziua numărul 39, Dunării 35 și Traian numărul 2, Florești. Salon Muse. Frumusețea ta, inspirația noastră.
2: Magazinul tău preferat, Diego, s-a mutat în casă nouă. Te așteptăm în noul spațiu situat pe strada Câmpul Pâinii 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Acum, la fiecare achiziție, primești un cadou util. Alegi un covor nou și elegant, primești cadou un detergent special pentru covoare. Cumperi parchet sau perdele, avem un cadou și pentru tine. În plus, cu cardul de fidelitate, beneficiezi de 50% reducere la toate serviciile Diego și 20% la anumite produse. Te așteptăm în noua locație Diego, strada Câmpul Pâinii 12.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: the time.
1: Da, te deranjează cu ceva cu pus antifurt? Vrei să furi? O să pună și pe fiecare ou. Că o să doamna că dispar și din cofrage câte un ou.
0: Aoleu!
1: Prinde câte un pensionar, o să-și facă o chifteluță de a-l lua două ou.
0: Așa a zis, da, am înțeles. Am înțeles. Deci pune și pe ou, o să pună antifurt. Aoleu, și vai, vai, vai. Mulțumim frumos. Și pe alcool, Ștefan, zice. Bun, bun, ăla chiar trebuie. Ăla chiar trebuie, că nu chiar sărătos, atunci trebuie să punem anti-alcool, mă rog, anti-furt, dacă vrei să-i zici în felul acesta. Mulțumim frumos, cât e ceasul, să-i salutăm și pe prietenii de la MAFCOM. Bună dimineața și spor la treabă acolo, cu scule și fel de fel de echipamente, de toate felurile, de toate nivelurile, și industrial, și pentru meseriași, și pentru mai puțin meseriași. Găsești de toate acolo la MAFCOM, pe Bulevardul Muncii, numărul 16. Nu uitați și de site-ul lor, dacă vreți să vă orientați un pic, să vedeți cam ce se găsește. Peste 22.000 de oferte, să le zicem în felul acesta, produse pe scule și echipamente.ro. Sau te duci de la magazin și te lămuresc prietenii noștri acolo, dacă vrei să cauți ceva. Sunt branduri de toate felurile, scule de toate nivelurile. Bulevardul Muncii, numărul 16, la MAFCOM. Cu bună dimineața!

0: is mine. Valentin e cu noi și ne prezintă știrile acum. Pe frecvența
1: 102,2.
0: Exact. Boca FM.
2: Emoții mari astăzi pentru zeci de mii de absolvenți de gimnaziu, deoarece a început evaluarea națională cu proba scrisă la limba și literatura română. În județul Cluj, peste 5200 de candidați susțin examenul. Elevii au la dispoziție 2 ore pentru rezolvarea subiectelor, iar toate sălile de curs sunt supravegheate audio și video. Examenul continuă miercuri cu proba la matematică, iar vineri se va desfășura proba la limba maternă. Primele rezultate vor

0: Elvețiene avertizează. România trebuie să reducă urgent deficitul bugetar prin tăierea cheltuielilor publice inutile. Totodată sunt vitale investițiile masive în cercetare, digitalizare și modernizarea sistemelor de sănătate și educație. La nivel global, Singapore a redevenit cea mai competitivă economie a planetei, detronând Elveția. Companiile europene navighează într-un mediu tot mai periculos. Un sondaj de specialitate arată că incertitudinea economică, instabilitatea geopolitică, atacurile cibernetice și dezinformarea sunt amenințările cu cea mai rapidă creștere din ultimul an. Peste 3/4 dintre firme văd în instabilitatea economică un risc critic, capabil să forțeze restructurări sau blocaje de investiții. Marea problemă este însă lipsa de pregătire a mediului de business. 4 din 10 companii sunt slab pregătite pentru a gestiona o situație de criză. Mai mult, jumătate dintre organizații nu au făcut nicio îmbunătățire în ultimele 12 luni pentru a-și consolida capacitatea de reacție. Experții avertizează că firmele trebuie să se pregătească urgent pentru crize simultane, nu doar pentru incidente izolate.
1: Morning Vibe la Napoca FM.

0: You know what you want to do. Adică dacă vrei party, știi ce ai de făcut, dragul nostru. Tu Geamo, pe care l-am cunoscut la Untold, ca să mă laud și eu pe aici de dimineață. Bună dimineața, bună dimineața. Asta cu Emma, piesa asta cu Emma este doar a mea, să fie clar, nu pentru toată lumea. Zice o ascultătoare aici de dimineață. Mulțumim frumos, dar ai acte pe ea? Ai acte doveditoare? Ai fost la notar? Ai rezolvat lucrurile? Ca să știm, draga noastră. Zice că da, are acte pe piesa asta cu Emma, care a fost mai adineaur aici de dimineață, la Musai de dimineață, matinalul orașului nostru. Bună dimineața, mulțumim frumos, dragi prieteni. Ștefana Locorean vă salut aici, acolo, pe unde se poate, pe unde se mai ascultă. Zice o ascultătoare de dimineață, opa, opa, lasă fure, domne, că nu fură de la săraci. Aoleu, frumos, frumos exemplu dai tu de dimineață. Bravo, bravissimo. Aoleu, da, nu dau eu exemplu, că zice că n-am curaj, dar cred că bine fac ăia care mai pleacă cu un praf de copt în geantă. Aoleu, na, ziceți voi, prieteni, acum, ziceți voi de dimineață. Dar să nu uităm și ascultăm radioul. Nu am auzit ghicitoarea, zice prietena noastră. Aoleu, cu praful tău de copt cu tot. Pentru că știi cum e, draga noastră? Astăzi furi un praf de copt și mâine nu mai găsești bou în grajdi. Înțelegi, draga noastră?
1: Am închis grajdul cu 2 vaci și 5 porci. Dimineața soția, când a venit să dea de mâncare, vacii nu mai erau.
0: Na, ai văzut, draga noastră, ce se întâmplă? Asta e, uite, ungurul ăla n-a mai găsit vaci, porci, acolo ce era la grajdi. Na, și seara i-a numărat. A fost tot ce trebuie, dar dacă încep cu praful de copt, după aceea vii cu un ou și după aceea uite unde ajungi.
1: Am închis grajdul cu 2 vaci și 5 porci. Dimineața soția, când a venit să dea de mâncare, vacii nu mai erau.
0: Na, ați văzut? Uite și ghicitoarea, da, dacă chiar vă interesează. Am un brâu vărgat în cer spânzurat. Ce să fie oare? Ne răspuns la 0734 407 407. Mulțumim frumos că sunteți cu noi, că ne scrieți. Foarte important că ținem legătura. Și în felul acesta, am un brâu vărgat în cer spânzurat.
2: Great music for a perfect morning.
3: Musai de dimineață.

bună dimineața, bună dimineața, că sunt băiatul cu bună dimineața, așa că să nu vă surprindă că vă zic destul de des bună dimineața. Zic des ca să se prindă și să fie o zi bună. Soarele se lucește la Cluj, maxima de astăzi de 26 de grade Celsius, dragi prieteni. Am început cam cu 17-18 grade dis de dimineață la ora 7. Maxima va fi de 26 de grade. Hai că am auzit ghicitoarea. Îți dau și eu răspunsul, zice Cristinel. Foarte bine. Care va să zic că se aude? Mulțumim frumos. Bună dimineața, Ștefan. Bună dimineața, dar tu de-acul ești. De-a lui Vasile. Trăiești, Vasile. Mulțumim frumos. Păi deja avem 26. Păi mai mult nu văd. Unde aveți, domnule? La mașină? Oh, lasă-mă, domne, cu mașina, serios, na. Păi noi avem profesional aici povestea. Avem o cutiuță la un metru deasupra pământului cu niște fante. Acolo pui termometru, la umbră, înțelegi? Și sunt numai 24 de grade, nu sunt 26 unde bate soarele în mașina, în frumoasa ta mașină. Păi așa se... Păi ia și tu... Păi și tu o cutiuță cu fante, pune acolo în mașină, în portbagaj, termometru cu cutiuța asta și după aceea vezi cu adevărat cât e temperatura la Cluj. Nu să tot zicem noi să te corectăm, că tu zici 26, eu zic 24 și nu ne împăcăm chiar deloc. Iar maxima zice acum 27. Ia uzi că totuși vor fi 27 de grade Celsius. Na, l-am lămurit și pe Tiberiu cum trebuie să măsoare temperatura. Bun, e bine. E bine că ne mai lămurim aici de dimineață. Bună dimineața, dragul nostru prieten cu șapcă, că nu, i-am rătăcit prenumele pe aici, să trăiască la mulți ani. Sanda, bună dimineața, ai emoții? Sanda, băiatul dă evaluarea națională și sunt sigur că Sanda are foarte, foarte mari emoții. Da, o să fie bine, Sanda. Toate cele bune, succes, mulțumim frumos. Mariana a dat răspunsul corect la ghicitoare, draga noastră. Apoi răspunsul la ghicitoare, Ștefane, este, zice Alex. Este, într-adevăr. Când este, este. Când nu este, nu este, dragi prieteni. Revenim în câteva minute cu știrea aia extraordinară. Italienii au pierdut în 2025 peste 22 de miliarde de euro la jocurile de noroc. I like my toast on one side. An Englishman in New York. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. Îl vezi pe Sting la Untold.

0: că e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj! Bună dimineața, Cluj!
2: O vedere clară înseamnă o viață mai bună. Vitreum. Oftalmologie, optometrie și optică medicală. Toate într-un

0: vizită la 0740 231 559 sau pe vitreum.ro. Vitreum, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
2: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
1: PetraSmiles.ro.
3: Ia o pauză. Inspiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
4: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
3: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
5: It's gonna be so much fun.
6: Oh my god, these are crazy.
7: This is your hit music station.
8: Napoca FM.
9: Napoca FM.
8: Radioul orașului tău.

0: Purple Rain și Purple Rain, sus și jos și toate cele bune. Salutăm și pe prietenii și colaboratorii de la Elite Colors. Bună dimineața și spor la treabă acolo pe strada principală, numărul 1C în Suceag. Ce fac prietenii noștri la Elite Color? Ei, mă rog, se ocupă și de mașinile Tesla. De ce o Tesla nu se repară ca o mașină obișnuită? Și fac o treabă extraordinară, un service foarte modern, pus la punct, organizat de mai pomenit. Așa că să știți, da, strada principală, numărul 1C în Suceag, e Elite Color. De ce o Tesla nu se repară ca o mașină obișnuită? E o mașină electrică cu tehnologii și materiale specifice. Structura caroseriei conține elemente de aluminiu și zone de absorție a impactului, care trebuie reparate conform standardelor producătorului. Este nevoie de echipamente dedicate și tehnicieni instruiți. Îi găsiți la Elite Color. Sigur, ei nu se ocupă numai de Tesla, de multe alte lucruri acolo, un service nemaipomenit. Ai probleme, ai avut un accident, deci acolo se rezolvă lucrurile, îți dă mașină în schimb și totul e minunat. Ei sunt approved body shop Tesla, adică certificare acordată de Tesla, acces la proceduri oficiale de reparație, acces la piese originale furnizate de producători, audituri și standarde stricte de calitate. Dacă ai Tesla, acum zicem specific pentru cei care au Tesla, acolo să mergeți că lucrurile sunt nemaipomenite la Elite Color, pe strada principală, numărul 1C în Suceagu. Da, îi salutăm pe prietenii noștri și le dorim spor la treabă și am remarcat acolo lucrurile puse la punct, curățenia, treaba serioasă. Mulțumim frumos, să fie bine neapărat, că de aia ne străduim aici de dimineață. Avem un salut!
1: Bună dimineața, vă spune Bianca și Alexandru, suntem în vacanță și ne bucurăm de ea, avem o săptămână și un pic și plecăm la mare! Spor la treabă, pupici, pa, pa!
0: Pa, pa, bucurii să aveți zile frumoase la mare, dragii noștri, mulțumim frumos pentru un mesaj, dar voi unde mergeți la ora asta? Unde îl duci pe comoara mică? Zi repede că l-ai trezit de dimineață, draga noastră, plus un estate al mare, să fie, să ne pregătim.

Orașul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, aeroportul internațional Avram Jancu Cluj și compania aeriană Norwegian te invită să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe în fiecare marți și sâmbătă. Iar din 28 iunie, descoperă Copenhaga, capitala Danemarcii, prin zborurile directe în fiecare miercuri și duminică. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă acum biletele pe www.norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
3: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graciela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Good morning, everyone!
6: Musai de dimineață!

ție pe WhatsApp răspunsul 0734 407 407. Am un brâu vărgat în cer spânzurat. Ce să fie oare? Să ne lămuriți, vă rugăm frumos. Am un brâu vărgat în cer spânzurat. Deja cred că acum intră la examene prietenii noștri, tinerii noștri prieteni, examenul de evaluare națională, dacă n-au intrat la nouă. Dar să aibă succes părinților, răbdare și, cum să spunem noi, calm. Mult, mult calm. A început examenul de evaluare națională cu proba scrisă la limba română în județul Cluj. 5.244 de absolvenți susțin probele. Să aibă succes și bucurii și după aceea vacanță. După aceea vacanță, după ce aflăm la ce liceu suntem repartizați, din ceea ce am ales, și viață bună să fie. Succes, succes, succes. Am un brâu vărgat în cer spânzurat. Reținut, da, uite cum vin, domne, răspunsurile, uite cum vin răspunsurile aici de dimineață. Mulțumim frumos, bine faceți! Că ne scrieți că ne grăbim și noi, că azi mâine dă vacanța peste noi, dă weekendul peste noi.

0: Dar ce a Rosetti, închisă în ambele sensuri, poate ajută pe cineva. Mulțumindu-i astfel prietenului nostru Vali, care ne-a anunțat că strada ce a Rosetti e închisă în ambele sensuri, poate vă ajută informația, dragi prieteni, să-i mulțumim lui Vali. Toate cele bune, atenție mare!
1: Music for your morning!
2: Musai de dimineață!

e pe foc de dimineață, de la 7 la 10, ușor pe final de emisiune, dragi prieteni. Răspunsul la ghicitoare, să știți dacă ați dat răspunsul corect sau nu. La ghicitoare am un brâu vărgat în cer spânzurat, e curcubeul, care a fost și la mod, am înțeles, în weekendul acesta. Ce ați crezut că e chiar întâmplătoare ghicitoarea asta de dimineață? Astăzi nu e nimic întâmplător. Curcubeul, dragi prieteni, răspunsul corect. Mulțumim frumos. După ai după plus ai două căni sale mele. Cine ale cui sunt astea, să vedem? Ionuț, ai acte pe cănile astea?

notar, ai făcut acte pe căni, musai de dimineață în Apoca FM. Să ai noroc, prietene, la tragerea la sorți, că vă că și tu ai dat răspunsul corect. Felicitări! Mulțumim frumos, și Vasile vrea premiu și uite așa, și Luminița vrea premiu și Victor vrea premiu. Cine mai vrea premiu aici de dimineață? Sorin F, să trăiască și el la mulți ani, dar cine nu vrea premiu? Că ar fi mai simplu așa, cine nu vrea premiu? Vreau să câștig, zice o prietenă de-a noastră. Lumea vrea să câștige. Hai să aveți noroc că după următoarea presă tragem la sorți, dragi prieteni. Dacă aveți nevoie de o mașină, să nu uitați de Elite Rent-A-Car de la Cluj. Dacă ai nevoie de o mașină sigură, curată și gata de plecare, fie în City Break, fie în Road Trip, să nu uiți de EliteRent-A-Car.ro la Cluj. Servicii rapide, oameni serioși și mașini pentru orice nevoie. Elite Rent-A-Car Cluj-Napoca, libertatea de a merge oriunde. Cu mașini deosebite, economice, medii, premium sau SUV, da? Adică se rezolvă pentru orice eveniment la urmă și nu uita cum între noi fie vorba, fără limită de kilometri. Bine? Elite Rent-A-Car sau EliteRent-A-Car.ro este site-ul. Drumuri bune, zile bune, vacanță frumoasă, viață frumoasă și tragem la sorți acuși.

What are you thinking of? Ce mai zici, ce mai crezi, cum îți este viața, dragă prietene? Scandinavia la un zbor distanță de Cluj, zborul direct spre Oslo și Copenhaga. Noile rute reprezintă unele dintre cele mai valoroase conexiuni de pe aeroportul Cluj, spun oamenii de acolo. Scandinavia la un zbor distanță de Cluj. Că e Cluj și de la Cluj se pot realiza multe, multe lucruri și foarte bine că se rezolvă. Bun, acum să vedem exact cu tragerea la sorți cum facem și cum dregem, dragi prieteni. Se câștigă o cană, un tricou și o umbrelă de soare, de data asta. Și pentru soare. Așa că să vă prindă bine toți.

cană și un tricou. Felicitări și mulțumim frumos tuturor pentru că sunteți cu Napoca FM, radioul orașului nostru. Vă salut cu drag, Ștefana Lucorea. Ne auzim, dacă totul e minunat, extraordinar și super califragilistic, mâine de la ora 7. Vă doresc ceea ce îmi doresc. Bucurii, prieteni, bucurii. Rămâneți cu radioul orașului nostru, Napoca FM. Mulțumim!

0: aveți nevoie de un boost, de energie, de inspirație sau doar de o cafea bună, eu sunt aici să vă aduc muzica perfectă și vibe-ul pozitiv pentru o săptămână reușită. Grație la Ionescu sunt, vă salut și rămân cu voi!
1: Turn the volume all the way up.
2: All right, let's go.
1: Naboca FM. Aici e vibe-ul.

0: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
1: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264946.
2: Let's go! Napoca FM. FM 102,2. Dacă e Cluj, e bine.
3: I'm Valentina Vox and

Dovezile științifice legate de postul intermitent disponibile până acum nu justifică entuziasmul de pe rețelele sociale față de această dietă, afirmă experții. Mai multe celebrități și politicieni au afirmat în ultimii ani că au folosit postul intermitent pentru a se menține în formă. Însă, potrivit unui studiu recent, această metodă nu este susținută de dovezi științifice. Autorii au ajuns la concluzia că postul intermitent ar avea drept efect o diferență mică sau nicio diferență în ceea ce privește pierderea în greutate, măsurată ca schimbare în comparație cu o greutate inițială. Păi, știu persoane care au ținut acest post intermitent și chiar au slăbit, da, sau poate cu ajutorul minții, cine știe, autosugestia. Hai să ne fie de bine împreună, rămânem cu cea mai bună muzică.

0: de una din trei localități din România consumă mai mult pe salariile propriilor angajați într-un an decât încasează. Informația apare într-o statistică a Ministerului Dezvoltării și potrivit cifrelor, în unele din aceste peste 1000 de localități, lefurile funcționarilor depășesc chiar și de 4 ori veniturile localității. Sunt și comune unde, deși sunt puțini angajați, banii tot n-ajung. De unde se aduni veniturile, se întreabă un primar dintr-o comună din Iași. Păi de unde să aduni și de unde să le dai? Dacă avea mama, îți dădea, era vorba aia. Hai să fim serioși că oricum timpul trece, leafa merge pentru mulți de pe la noi. Zic să treacă măcar timpul frumos aici cu super piese. Rămâneți cu mine!
1: Sunt Alexandra Gudea, fondatoarea salonului Muse și te invit să descoperi experiența frumuseții la cel mai înalt nivel. La Salon Muse te răsfățăm cu servicii premium de manicură, pedicură, coafor, make-up, cosmetică și epilare definitivă. Ne găsești online Salon Muse Cluj pe Facebook, Instagram și TikTok sau în locațiile noastre din Bună Ziua numărul 39, Dunării 35 și Traian numărul 2, Florești. Salon Muse. Frumusețea ta, inspirația noastră.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Emoții mari astăzi pentru zeci de mii de absolvenți de gimnaziu, deoarece a început evaluarea națională cu proba scrisă la limba și literatura română. În județul Cluj, peste 5200 de candidați susțin examenul. Elevii au la dispoziție 2 ore pentru rezolvarea subiectelor, iar toate sălile de curs sunt supravegheate audio și video. Examenul continuă miercuri cu proba la matematică, iar vineri se va desfășura proba la limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe data de 1 iulie. La nivel național sunt înscriși peste 148.000 de elevi la acest examen. Prăbușire dramatică a economiei românești în topurile globale. Țara noastră a pierdut numai puțin de 12 poziții și a ajuns pe locul 61 din 70 în clasamentul mondial al competitivității realizat de prestigiosul institut IMD din Elveția. Suntem oficial la coada Europei, mult în spatele Poloniei, Ungariei și chiar a Bulgariei. Datele sunt de-a dreptul alarmante la capitolul eficiența afacerilor, unde România ocupă penultimul loc din top. Nici la eficiența guvernului sau performanța economică nu stăm mai bine, ambele fiind aproape de subsolul clasamentului. Experții elvețieni avertizează: România trebuie să reducă urgent deficitul bugetar prin tăierea cheltuielilor publice inutile. Totodată sunt vitale investițiile masive în cercetare, digitalizare și modernizarea sistemelor de sănătate și educație. La nivel global, Singapore a redevenit cea mai competitivă economie a planetei, detronând Elveția. Companiile europene navighează într-un mediu tot mai periculos. Un sondaj de specialitate arată că incertitudinea economică, instabilitatea geopolitică, atacurile cibernetice și dezinformarea sunt amenințările cu cea mai rapidă creștere din ultimul an. Peste 3/4 dintre firme văd în instabilitatea economică un risc critic, capabil să forțeze restructurări sau blocaje de investiții. Marea problemă este însă lipsa de pregătire a mediului de business. 4 din 10 companii sunt slab pregătite pentru a gestiona o situație de criză. Mai mult, jumătate dintre organizații nu au făcut nicio îmbunătățire.

0: dimineață.
1: Știați că două nopți fără somn suficient pot declanșa probleme digestive? Ei bine, o noapte sau două de somn insuficient poate însemna mai mult decât o simplă stare de oboseală, putând afecta celulele stem din intestin, făcând acest organism să fie mai susceptibil la anumite boli, conform rezultatelor unui studiu. Ei bine, pentru a descoperi cum influențează creierul privat de somn intestinal, echipa de cercetători s-a concentrat pe celulele stem intestinale ale unor șoareci și s-a constatat că lipsa somnului duce la probleme digestive. Deci dacă sunt ceva probleme cu stomacul, înseamnă că lipsa somnului e de vină. Ce să facem? Uneori noaptea e scurtă, mulți pe ea.

0: oferta la 0740 231 559 sau pe vitreum.ro. Vitreum, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Magazinul tău preferat, Diego, s-a mutat în casă nouă. Te așteptăm în noul spațiu situat pe strada Câmpul Pâinii 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Acum, la fiecare achiziție, primești un cadou util. Alegi un covor nou și elegant, primești cadou un detergent special pentru covoare. Cumperi parchet sau perdele, avem un cadou și pentru tine. În plus, cu cardul de fidelitate beneficiezi de 50% reducere la toate serviciile Diego și 20% la anumite produse. Te așteptăm în noua locație Diego, strada Câmpul Pâinii 12. We'll be right back.

Astrologii vei afla că dorința de a plăti cu vârf și îndesat are legătură și cu horoscopul și că anumite zodii ar fi mai răzbunătoare decât altele. Prima este Scorpionul. Scorpionul este considerat un semn zodiacal dificil, așa că ar trebui să te aștepți ca în cazul în care i-ai greșit cu ceva, să nu te ierte niciodată și să-ți plătească faptele cu aceeași monedă. O altă zodie încadrată în aceeași categorie este Fecioara, considerată perfecționistul zodiacului din cauza spiritului critic foarte dezvoltat. Fecioara are tendința să considere orice gest nepotrivit un atac la adresa sa și se va gândi

0: Ați făcut vreodată detoxifiere digitală? Ei bine, ce se întâmplă cu creierul nostru dacă nu folosim telefonul timp de 3 zile? O să aflăm peste câteva minute când mă întorc să vă povestesc și vouă, pentru că este foarte interesant și poate punem și în practică. De ce nu? Grațiela Ionescu sunt, facem detoxifiere cu muzică bună și în cele ce urmează și revin, stați cu mine!
1: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
2: Pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
3: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
2: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
4: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
5: What's up, everyone? La Boca FM 102.2 FM. All the hits. Yeah. It's my